0: Andiman. Jai Masago, Siretzin Ran. What's on good Marty? Kletzin, Daran, Daran, Daran!
1: Adisi Shadagin, Ararada Aronian, Gungan Trek, Yerida Sartutian Zainen, Polorit Zainen.
2: Du Yergi Zengo Gervetsi. Սերունդներ մեզ հայ բահեցին։